dilê min naha birajeyê gire Ve dikeve bi evîne Wek axa welatê min û reht be canê Lê çima sar dibe laşê te? Wek hestrek çavê min Wekî berfa zagrosan Dûr neçe heval Na na tu dûr neçe Veke çavan lo Zanim xewşêrîne Lê rabe Nobe dariya manu nemaniye rabe Vaya binir Berbangi avet disa Roj derdi keve Agır li ciyan dedi keve Vaya Bibize denge ava kudu herke Denge dile kudu hele Denge dile kudu hele

zanim, belki tu jî zanî. Her bihar xwişî nû ve dixemilîne. Li zap, Çukurca, Colemêrg û Hakurk. Niha serî rake, çavan veke û biqîre. Wek stranek azadiyê û wekî stranekî aşitiyê. Agit, agit, bazı çiyayın colemir. Dur neçe heval, na na, tu dur neçe. Jıkhı her behnekide, hazar car dışa ute ciger. Vaya benir, reha valin te bable kan edileysin. Uzanı be, ben da tene naha. Tema serkeftine ye naha. Rabe,

Ale û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me

Ale û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair ve cîl.

Aziz, di malê û kuçeyê, di bazaran û parkan, di her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

bedan mirova xemla jiyaniye bedewbuna xwazayê û pakiya evînê armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng cavnebarî di şerê hemberî zenda kedkaran de her tek diçe

Radyo Gudarên Aziz, Nihajî, dengê aramî Tigran Gudarskin ji Radyo Erîvanê.

mina dilê min Gugur mina dilê min Gum gum Gugur mina dilê min Gum gum Gugur mina dilê min Gum gum Gugur mina dilê min Gum gum

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî